Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Han synger Fagervik det. La meg gi deg ei hand. Det alltid godt å få I hånd og holde, det ikke det? Det vakkert, herlig å bare liksom kjenne I hånd, klemme rundt han. Deilig, deilig. Nok om det. The Cats ligger klar. Med melodien One Way Wind.

Så jeg plukket ut en melodi av et country rock party, et album som kom ut i 2015 med forskjellige artister. Hvem som synger akkurat den melodien her, det vet jeg ikke, men melodien heter Right Now.

Så skal vi ta turen til USA. Der et orkester fra San Diego i Kalifornien jeg har plukket ut. De synger country, rock og blues, nemlig Country Rocking Rebels. Og her kommer de med din Rock'n'Roll Girl.

Ja, men skal enda ta turen en gang til, ned til Holland, eller Nederland. Og da har jeg plukket ut enda en sånn indonesisk rockgruppe. De er fremdeles aktive. Og han, eller han, rettere sagt, han er en supersanger. Han heter Danny Everett, og her kommer han med melodien «I'm counting on you».

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: et vous, déshabillez-vous.
1: Juliette Gregorda med Deshabille moi, klæ av meg. Så ligger Sven Ingvars klar her nå med Ønskebrunnen.

Harris, Endless Black Ribbon, Endeløst svart, svarte sløyfa. Og den betyr trist og ensomhet og sånn. Og jeg kan ikke, jeg vet at du venter på en telefon at jeg kommer hjem I kveld, men jeg kan ikke det fordi at du må vente I 3 dager til før jeg kommer hjem. Brenda Lee kommer nå med sin store Fool Number One.

var Brenda Lee med Fool Number One. Tosk nummer en. Jeg den største tosken av de alle, eller jeg nummer to? For da du har lurt så mange, inklusiv meg, så jeg lurer på hvem som den største som du har lurt mest. Steve Travis ligger klar nå med Moonlight Sea.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger.
8: Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Der var Beach Boys.
1: Ja.
0: Men har man spilt Dean Martin nogen gang i?
1: Nej, han hører med sig ikke det i vores generation her.
0: Nej, han gør ikke det. Han fødte i Ohio, han i 1917.
1: Ja, så tidlig,
2: ja.
0: Ja. Hette, og så døde han i 1995, 78 år gammel.
1: Det var ikke så gammel.
0: Nej. Dino Paul Crocetti heter han. Så han har vel italiensk
1: avstand. Jeg fikk det, ja. Ja.
0: Han var men han er født i Amerika.
1: Ja, ja. Det samme sa han.
2: Var ikke det han som røykte sigar?
0: Nej, det var Sammy Davis Jr.
2: Det var det, ja.
1: Det var det, ja.
0: Ja, de hadde jo, det var, de hadde jo show i sammen de gjorde på TV.
2: Ja, ja.
0: Jeg har funnet frem en melodi som kom ut i 1955, så heter Memories Are Made of This.
1: Den fin.
0: Ja, jeg synes den fin. Det var mange, Everly Brothers har jo en nydelig version av den.
1: Ja, vel.

0: Når vi lager dette programmet, så fyller, har akkurat Bobby Bear fulgt 89 år.
1: Ja, det
0: er han.
2: Ja.
0: Aberlin, husker dere den?
2: Ja.
0: Ja. Kom ut 63 det. Men han hadde ikke originalen på han. Det var en som hette Bob Gibson. Ikke Don Gibson, men Bob Gibson. Jeg prøvde å undersøke om han kunne være broren, men det fant jeg ikke ut av. Men han hadde han i 1957.
2: Oh, ja.
0: Og så kom jo han som slo gjennom med han i 1963 det også, men Bobby Bear sin kom ut i november. Og han, George Hamilton den fjerde,
2: ja.
0: Han lanserte ja. Den første.
2: Ja.
0: Men begge, både Bobby Bear og han, hadde suksess med samme melodi mm. samme år, faktisk.
2: Ja. Mm.
0: Og når vi var ikke så gammel i 63, jeg var 16 år da, vel. Da leste vi at det er bilene. Ikke Abilene, er bilene.
2: Ja.
0: Vi spiller den.

0: Det er løgn med å spille disse gamle, de går fort, de cirka 2 minutter.
1: Ja, bare, ja.
0: Mens i dag så jo en sang stort sett tre og et halvt.
1: Ja.
0: Så har jeg funnet frem en Jim Reeves, som jeg tenkte, denne har jeg ikke hørt før. Etter This World Is Not My Home. Kom ut 1962, har du hørt den?
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den noen heller. Nei. I hvert fall kan jeg ha hørt den, men jeg vet ikke hva den heter det da.
0: Nei, men det skyldes at han var på en sånn gospelplade han lagde.
1: Oh, ja.
0: Så heter We Thank Thee.
1: Ja.
0: Og den ble nummer 17 i England. Jeg fant ikke ut hvor det hadde blitt i Amerika da, men det er ikke alt. Av og til så er det mangel på sånne opplysninger.
1: Mm.
0: Men det blir fine nok. Kom her. Ja.

0: Ja, det var ikke så gal allikevel.
1: Nei, jeg har hørt den før.
0: Ja, og den neste har du også hørt, og den kom ut i 1961.
1: Ja.
0: Og Ben E. King, Stand By Me, hette den. Han var fra North Carolina, han, født i 38, og døde i 2015. Spilte både piano og sang. Og den vi skal høre, den heter Stand By Me.
1: Mhm.

0: så skal det komme litt mer I vår gata da.
1: Ja.
0: Da kjører vi på med Connie Francis. Hun var født I New Jersey hun, I 1970, ikke 73, 37.
1: Ja, hun lever ennå.
0: Hun lever ennå 87 år. Sangen vi skal spille kom ut I 1958 så heter Who's Sorry Now
1: den øvde jeg på I går faktisk
0: gjorde du det?
1: på norske tekst ja for det skal være med å spille på fredag men så noen sykdom I orkester også
0: ja vel, hvem som har hatt den på norsk da?
1: Det vet jeg ikke for en engelsk har kommet teksten til meg
0: sier du ja. Det? Det visste jeg ikke
1: ja,
0: ja vel Men Connie Francis sin ble jeg for nummer 4 på listene den. Originalen kom ut I 1923, så den gamle sang.
1: Oh, ja.
0: Ja da. Og her kommer han.

0: Så skal vi spille en dame som har gitt ut 50 album, eller LP'er da, og 59 singleplater.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Connie?
0: Nei, det hun har vi spilt, men det Skeeter Davis.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun hette ikke det. Hun hette Mary Frances Pennick.
2: Kan vi ha italienske ord da?
0: Nei, Pennick. Nei.
2: Frances,
0: jeg tenker. Ja, ja, det står det på. Nei, hun er født i Kentucky i 1931 og døde 72 år gammel i 2004. Men i 1966 så ga hun ut en sånn et, jeg kaller det for sommeralbum, altså med bare sommermelodier. Og der har jeg valgt en sang som heter That Warm Summer Night. Det hadde jo vært deilig med si, en varme sommerkveld, ikke sant? Men det ser ikke sånn ut som når jeg kikker ut vinduet her i dag.
1: Hun var jo på besøk i Norge, og, i Sandnes, Skeeter Davis.
0: Ja.
1: Ja. Og da skrek hun ut. Hun ikke har ikke noe hasjrøyking. Folk tok seg røyk
0: med det. Ja, jeg trodde det var ja, ja, pops.
1: Ja, ja. Ikke røyk, sa hun, men spesielt ikke hasj.
0: Nei, akkurat. Men nå ser jeg på klokka, jeg tror vi må si dette er den siste.
2: Det er den siste, ja.
0: Den varer i 2 minutter og 21 sekund. Ja, kanskje. Nei, men vi satser på det går. Hvis det ikke så hopper programmet over i noe helt annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Så vi takker for oss.
2: Yes.
0: Med ja. That Warm Summer Night. Og håper det snart blir sommer.
1: Ja, som alle har en god helg.
0: Det var det.

Meget dyktig dame. Vi skal gå videre med en som jeg tror ikke vi har spilt i kontratimen før, men ikke helt sikker da. Han er født i Jackson, Kentucky i 1978 og startet sin karriere i 2004. Han heter Sturgill Simpson, og han ga ut i 2013 et album som heter High Top Mountain. Der fant jeg en låt som heter Life Ain't Fair and the World Is Mean. Det siste er nok sant. Her kommer han.

Ha, og Jeremy lader gå med øbe til Kenny Rogers. Og han ga i 1993 ut sånn best of album, heter Daytime Friends, The Very Best of Kenny Rogers. Så langt i alle fall. Jeg har tog frem en nydelig melodi, og den heter Lady.

så må jeg rette litt på meg selv. Jeg sa 1961, men det var 1967. Så måtte rydde opp i det. Og neste er Willie Nelson fra 1989. A Horse Called Music heter albumet. Låten vi skal spille heter Nothing I Can Do About It Now.

0: Schule Baubil bei Fures finden du Altbreitstät, Neubil, Brückbil, Service, Reparationen und ich meinst den store Utstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen til Sverige. Da skal vi være med den svenske sangeren Jerry på campingtur, og melodien heter «På vår camping».

Så har jeg plukket ut en melodi hvor den brittiske vokalisten i Deep Purple og tidligere Black Sabbath, Ian Gillan, synger. Han også i lag med keyboardisten til Deep Purple, John Lord, og ikke minst han som spiller solo, den blinde kanadiske karen som heter Jeff Haley. Og her kommer de i Melin, When a Blind Man Cries.

Ja, det er fantastisk fin melodi, og ikke minst solospill av en blind mann. Så skal man over til Sverige. Da har jeg plukket ut en kar som heter Dan Torgny Karlsson. Men han ville ikke ha det navnet som artistnavn, og han kallte seg for The Kingen. Og han er en svensk rocker, jazzmusiker og skuespiller. Og her kommer melodien Just a Little Loving.

Så skal vi ta en tur til Norge, opp til Trysil. Der har vi en kar med orkester, så det Hank Sundown and Roaring Cascades. De spiller mye rock'n'roll og sånt, og her skal vi få de med melodien Teddy Bears with

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

tullet til Thomas da, og så hadde han med seg Emily Harris på den flotte duetten der. Da var det vikingerne her. Er du min elsklingen? Og her er det Stefan Busch, vokalist.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sändningen leveras i samarbete med Talfa.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41. Detta är Radio Kås.
2: Tiden den flyr. Plutselig så stod der klokken er passert 22.30 her i studio, så da må vi bare sette i gang disse her nye inne i arkivet, må vi ikke glemme ut. Så det her fikk du en liten sånn sak om Vips Norge, har du mulighet? Tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Men nå, to nye inne i arkivet, og ja, når du kommer hjem i morgen, og det er første musikalske godbit, det er det. Og det er Bakkens som ligger klart.

Det er fik min King Banks det. En sang om kjærleken, det. Vi har plass til to låter til før vi skriver 2300. Wilhelm Johansen, Millioner røde roser. Vær så god.

Der fikk du P2-bandet der med han Arne Finn og min beste venn. Da skal vi straks runde av. Før vi kommer så langt, Mats Plats, du bare du.